0: De siste årene så har vi fått flere og flere alternativer til pølseboder. Vi har jo fått potetvognene, og det jo kebabvogner, og nå kommer det også thai-vogner.
1: Ja, jeg ble så paff når jeg så til og med en som poppet opp i Sveio der med Hauka, så jeg bare gjøsse navn, våger Sveibuen dette altså. Vi er jo sånn, litt sånn alt nytt er nivst. Jeg er veldig enig i det da, men spennende, det er jo kjekt å ha noen alternativer, og disse her thai-vognene, de har poppet opp overalt. Begynte der inne i Hardanger, mener jeg har lest, og etter det så har det bare spredt seg ut over, og nå, det gikk fra 0 til 25 vogner på et par år.
0: Altså er det da sånne...
1: Ja, det er takeaway.
0: Takeaway, sånne små sånne bøtter med nudler og whatever.
1: Ja, med masse digg oppi, og det er jo gøy.
0: Eneste problem er at du ikke vet hva du spiser egentlig.
1: Jo, det har nok ganske strenge kontroller. De, ja. Matilsynet henger nok der og følger med på de som de gjør på alle andre restauranter. Men det er jo kjekt for disse som driver med langtransport. Jeg mener, de blir sikkert så lei av disse pølsene og hamburgerene som de får på bensinstasjonene. Plutselig sånn, man tror vi skal prøve litt sånn thai takeaway i dag.
0: Ja, det kan jo være et fint alternativ. Det, vi har ikke sett så mye til det her i Haugesund enda.
1: Nei, ikke enda, men jeg tror nok ikke det går lange tider før vi ser det her også.

Thank you.

0: klappe for hun alenemora som presterte og forsova seg til å hente jentungen.
1: Oh, ja.
0: Hun hadde plassert sin fireårige datter på denne her kvelds-SFO-en og hadde vært ute og hygget seg og var hjemme litt tidlig, så hun tenkte ok, kan jeg slappe av på soffan da før jeg går og henter henne? Det jo time og to til, liksom. Problemet var at hun sovna jo som en stein, og fikk panikk, våkna, og da var klokka 1:30 om natta, og fliste til SFO-en. Tenkte, det var jo rart de ikke hadde ringt. Ja, der var det stengt.
1: Okay.
0: Og fikk hun jo enda mer panikk, for hvor var datteren, så hun måtte jo ringe politiet, og politiet fikk kontakt av de som styrte dette SFO-greiene, og de kom jo og låste opp, og jo da, der lå datteren og sov, alene, inn i bygget.
1: Så de som holdt SFO-en og passet på ungene, de ga opp til slutt og barna bare går og legger seg i et hjørne?
0: De hadde rett og slett glemt henne ut.
1: De hadde glemt henne også?
0: Ja, da. De trodde at mor hadde vært hentene, mens hun lå og sov søtt i et hjørne, og de bare, la, du går med, du er ferige for kvelden.
1: Så kanskje ikke så god idé likevel med kvelds-SFO?
0: Eller kanskje litt bedre sjekk før du låser om kveldene.

0: come find me. Det er et blad i USA har hatt en litt spesiell konkurranse.
1: Ja, det var et blad i Washington som sa at send inn historien om den verste gaven du har fått ifra den utkårede. Og det jo grusomt når du skal kjøpe noen, noe til noen som har alt. Eller kanskje du har lyst til å gjøre et godt inntrykk hvis det ettårsdagen eller et eller annet sånt. Hva kjøper du da? Det må jo være noe de setter pris på, noe du blir glad for. Og hvis du vet du har dårlig smak, så kanskje du kan få noen til å hjelpe deg. Det har jeg i hvert fall inn med dårlige eksempler, men jeg må si vinneren får jeg ikke så rent lite småkredel av.
0: Ja vel.
1: Det var det nemlig ei som fikk ja, sånn ettårsgave ifra typen, fint pakka inn.
0: Et år etter de gifta seg, da hadde du sikkert store forventninger.
1: Naturlig nok. Så når hun åpnet denne gaven og fant ei visdomstann.
0: Ok.
1: Oppi denne her esken, som sikkert var på størrelse med en ring eller noe sånt. Ja, han hadde revet ut denne visdomstannen noen uker før, og han mente at det, da kunne du få en del av han som ville vare evig, så hun kunne ha med seg.
0: Ja. Så da har han sett for seg at hun går den rundt halsen da?
1: Antageligvis går rundt med den som er smykke med sånn luguber beinfragment av hovedet hans, full i gamle matrester og litt sånn inntørka blodrøtter på kanten der. Jeg mener, ja. Kim sier at romantikken er død.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sør-Norland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
1: Joho!
0: Og klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Joho!

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.

0: fjerde, presentert av
1: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: But I'll decover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: mennesker, vi blir jo bare eldre og eldre, og det handler jo om at ja, vi blir gjerne beskyttet av både matveien og der HMS, og det alt mulig som gjør at vi lever lengre. Ikke bare HMS, det jo medisin og forskning og utvikling og kosttilskudd og trening, og du mer bevisste på å ta vare på kroppen din, så gjør at folk lever lengre. Men hvor lenge kan du forvente å leve? Og dere da jo da forventa levealder fra år til år, så blir jo disse her en oppdatert, og så økes de stort sett med noen måneder eller et halvt år eller noe sånt hvert eneste år. Så spørsmålet noen stiller seg, ja, men hvor langt kan dette her strekke seg?
1: Ja.
0: Hvor langt kan det gå? Og nå er det kommet en sånn forskningsrapport som sier noe om at hvordan cellene blir jo svakere, og hvor lenge kan du holde det i livet, liksom? Så de sier at du kan strekke det til kanskje 130 år, med litt kunstig hjelp, kanskje 140, kanskje 150 år. Så langt lenge kan mennesker leve, allerede om 50-100 år.
1: Ja, jeg har jo hørt i mange år nå at sannsynligvis, eller muligens, så er den første menneske i verden som blir 150 år, er nå født.
0: Ja.
1: Det har jeg hørt, men
0: I 1997 så var det en dame i Japan som ble 122 år. Ellers er det en rekke kvinner som er blitt nærmere 120 år. 119 år og 107 dager, ser jeg her, blant annet. Så at mennesker lever over 120 år, det har allerede skjedd.
1: Ja da.
0: Og at en i løpet av de neste 50 årene passerer 130 år, det er ganske sikkert. Og etter hvert så vil da mennesker kunne strekke seg til 150 år levealder.
1: Ja.
0: Hva skjer da med pensjonen? Altså hvis du går av med pensjon 62 år, og så lever du til du er 150, hvem er det som skal betale pensjonen din?
1: Du må jo stå i jobben nå, selvfølgelig, til du er 125.
0: Ja, minst. Så er det, altså hele samfunnet forskyver seg jo her.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Og så tenker jeg at, ok, så blir vi færre og færre mennesker i vestlige land, men samtidig så lever vi lengre og lengre. Ja. Så selv om vi blir færre, så lever vi altså lengre, og vi har bedre liv.
1: Ja, det siste der i hvert fall, det ser jeg jo, opplever jeg jo i nærmiljøet. Og, altså, jeg husker jo fra min barndom, når de var 50 da, så var de jo gamle.
0: Ja, nå er det jo ungdommer når
1: ja,
0: du er 50.
1: Ja, ja, ja, men det har jo med livsstil å gjøre.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Du må ta vare på deg selv.
1: Ja, ja.
0: Og det som jeg også ser er en trend, unge som vokser opp i dag er mye flinkere til å ta vare på kroppen sin.
1: Ja.
0: De er mye mer bevisste på det.
1: Ja.
0: Fordi når vi vokste opp, så hadde vi ingen tanker om det i
1: Nei,
0: det hele
1: tatt. Nei,
0: det
1: var tatt.
0: Ikke det. Ikke deltatt.
1: Men det var snakk om at det var farlig å røyke. Det var på en måte, det var for så vidt bevisst.
0: Men,
1: altså,
0: jo,
1: det visste vi.
0: Men var liksom verdensmester, og vi trodde vi skulle leve evigt. Altså,
1: ja.
0: Du hadde liksom ikke noen sånne begrensninger.
1: Nei.
0: Nå ser du mange som vokser opp i dag, er veldig bevisste på kostholdet sitt, på trening, at de får nok søvn.
1: Mm.
0: Og alle disse tingene er jo også med på å gjøre at det blir mer intelligente mennesker, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi at du har en sunnere kropp, så lærer mer.
1: Ja.
0: Der er allerede født mennesker som kommer til å leve til de kanskje er 150.
1: Mm. Ja, det er jo det jeg har hørt.
0: Men så er vi tilbake igjen til denne pensjonsbølgen da.
1: Ja.
0: Vi snakker om eldrebølgen som kommer nå,
1: ja.
0: Men hvordan ser den eldrebølgen ut om 30, 40, 50 år?
1: Ja.
0: Hvis folk skal leve til de 150? Hvem skal betale den pensjonen?
1: Nei, det er hvem skal betale den pensjonen.
0: Ja.
1: Ja,
0: her må folk begynne med pensjonssparing så tidlig som mulig, tenker jeg.
1: Ja, ja.
0: Leve til de 150, 8 år.
1: Nei, det blir ikke meg da. Jeg stopper på 130.
0: Ja, ja.

0: Saken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR.

0: klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
0: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
4: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
3: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
5: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Det er safeguarding.

0: og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline, Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Fjerde, presentert av Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Det venter skya, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamark.

0: fish and chips og mye mer. El Toro sur for Wasson's Tour Center. El Toro, freshly made food.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør I kontorlokalet. Tre nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten I Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
2: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Gjert Ingebrigtsen sier han frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
3: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding I seg selv jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken hotell.
7: Paris frisør.
8: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
9: Deilig!

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: FIFA, de splittet. Skal en støtte kandidaturet til Infantino videre, eller har han fått nok? Hva skjer?
1: Det ser ut som at tungvekterne har fått nok.
0: Ja.
1: Det har liksom ikke helt feil vei. De ser jo hva retning og hva tanker Infantino har. Nå ble det lagt dødt, det der prosjektet, det salgsprosjektet der. Men vi ser jo dermed, de har jo dermed fått røykt ut hva han egentlig tenker.
0: Men altså, du ser jo på VM i USA. De gjorde ting annerledes, og aldri før har en hatt så store inntekter. Og han vil jo gjerne fortsette med det. Han ser jo bare de enorme summene som renner inn.
1: Ja, og dette her har gått hovedet på han. Han har ikke tatt høyde for noe som helst. Han har blitt høyere på seg selv.
0: Ja.
1: Det fotball er ikke bare inntekter. Det er for supporterer. Det er spillere som skal vernes i kampprogram her. Det har jo ikke noe ende for hva han vil frem til. Og alt dreier seg om penger. Og så viser det seg at alt gjør ikke det.
0: Nei, han ga jo dette her en trofé også, fredstrofé til Donald Trump. Han fikk en fredspris.
1: Ja, det går an å betegne som, altså det er jo både tosket og pinligt.
0: Ja.
1: Men det tror jeg faktisk talt at de fleste hadde sett forbi. Dette her er bare noe tulleskap.
0: Men jeg tror han kom på radaren for veldig mange.
1: Ja, det har, vet du. Dette her er nå jo mye mer alvorligt, men likevel så er det disse andre tingene som viser seg å...
0: Er han sånn en smiskefyr? Altså, han satt seg jo ved siden av krumpen, vet du, i forbindelse med fotball. Men hva gjorde han der?
1: Hva gjorde han der?
0: Ja.
1: Nei,
0: så det blir så tosje, vet du, for at han skal liksom bare vise seg sammen med de kongelige og de rike og de kjente og sant? Fremme seg selv. Altså det er så tosje, vet du, at det er jo helt oppløst.
1: Ja, nei, det ble for mye. Så nå er det en av europeiske land etter det andre og trekker tilbake den støtten de har gitt. Jeg forstår ikke hvorfor de måtte gi støtte så lange tid på forhånd. De har jo ikke stemt da. Det er jo ikke kongress før i mars neste år.
0: Mm.
1: Men tydeligvis så har det vært over 200 nasjoner som har gitt sin støtte.
0: Mm.
1: Og den ble nå trukket tilbake fra det ene landet til det andre, og ikke minst fra de forskjellige forbundet da. UEFA, det er jo snakk om rettssaker her og greier. De gir seg ikke.
0: Nei.
1: De var jo helt klare på at de ville boykotte VM hvis dette her salgsprosjektet ble stående. Men jeg tror faktisk talt også at de ytterste konsekvenser nå, hvis at Infantino står på at han skal bli valgt inn, og blir valgt inn, så tror ikke Europa kommer til å være med i det neste VM. Jeg tror de kommer til å strekke den strikken enda lenger, at de boykotter rett og slett hvis Infantino blir sittende.
0: Mm.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men det går jo ikke, for de beste lagene er jo fra Europa, så da blir det ikke, da er det ikke VM lenger.
1: Nei, men for Infantino er jo dette her mye matematikk, har jeg funnet ut. Jeg er glad i merke til at selv... Det tok jo halvannet døgn etter UEFA kom med boykottstandpunktet sitt, så tok det faktisk halvannet døgn før han trakk opplegget, for han ville jo, det var jo andre forbund også trakk seg, Asia trakk seg, Nord- og Mellom-Amerika trakk seg, først da matematikken var ute, på hans sida, da trakk han.
0: Men altså, jeg tenker en ny leder nå, fordi du må jo begynne å se etter, han må ha helt andre verdier.
1: Ja.
0: Og det må han kommunisere på en trygge måte.
1: Ja.
0: Så det skal bli spennende å se hvem den personen er. Fordi scrutiny, som det heter på engelsk, kommer jo til å være til å ta og følge på.
1: Nei, men Kim visste at det skulle bli en sånn feil da. Altså, han skulle jo rydde opp etter Zapplatter med demokrati og...
0: Ja, det var ikke noe bedre med han.
1: Nei, det ble jo bare mye verre, og det ble fort mye verre.
0: Ja, er det bare gangstere som søker seg til den slags jobber?
1: de må gjøre en jobb fremover.
0: Og Trump trenger jo en ny jobb nå, når han er ferdig som president om halvannet år.
1: Nei, men jeg tror kanskje Infantino kan få seg en jobb hos Trump. Han kan komme inn i det der såkalte fredsrådet.
0: I fredsrådet, ja.
1: Jeg tror han får seg en god jobb, dere.
0: Ja, så skal jeg jobbe for Trump, ja. Infantino, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: et objekt langt ute I universet som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.

0: kunstige, ikke for mye regn, så det skal være bra. Blåbær allerede å finne i lavtliggende skog. Vildbringebær på sitt beste faktisk akkurat nå. Tyttebær trenger vanligvis 1 til 2 uker til. Og skal du finne bær i fjellene, så må du enda vente et par 3 uker til før de blir modne. Men langs kysten her nå skal det være gode muligheter.
1: Ja, og det du sier der, at nå jeg bør finne vildbringebær.
0: Ja.
1: Ja, jeg må bare lette litt bedre da.
0: Ja, bare finne ut av hvor det vokser, holdt jeg på seg, så skal de være modne og gode nå. Så da er det bare til å begynne å plukke.
1: Ja, jeg har notert teorien her, så skal jeg bare finne det ut i praksis. Hvor det hender?
0: Ja, det er sikkert noen som hører på nå som har god kunnskap om det.
1: Ja.
0: Det er det sikkert mange som har, som sikkert allerede har vært ute og plukket litt grann. Hva gjør du når du, hvis du plukker, du spiser det bare sånn fortløpende?
1: Ja. Det er det jeg gjør. Når det gjelder spise bær hjemme, så kjøper jeg i butikk.
0: Okay.
1: Det kan være en sjelden gang bringebær, det også, men da er det først og fremst jordbær.
0: Mm.
1: Eller andre bær, det kjøper jeg i butikk altså.
0: Ja.
1: Resten er det bare sånt, det er vel ikke slang en gang, fordi at du har vel sikkert lov å spise de. Så...
0: Ja, vildbringebær kan du jo ta
1: det
0: gutt,
1: sant? Ja,
0: og blåbær vokser jo vilt. Så det
1: vokser jo i hvert fall vilt,
0: ja.
1: Så det vet vi jo at man har lov å ta, så, og molter vel sikkert på samme måten.
0: Ja. Bare ta seg ut.
1: Ja da, ja. Så jeg må bare oppsøke det bedre da. Jeg har hatt noen faste plasser, så jeg har plukket opp gjennom årene, og det har da ikke vært bedre. Men nå har jeg ikke sjekket denne uka som har vært nå da, men jeg får prøve igjen.
0: Du må prøve igjen, ja. Bedre om sommeren, hot or not?
1: Det er hot.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: ryktene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.

0: Været presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familiepark i Kinstarvik er åpen hver dag i hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinstarvik
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Det venter skyer Nordli Svak vind 14 grader
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon 921-73-851
5: Billigstra har alltid bilen
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskeram og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Vi skal snakke om vaksiner. Du tar det meste når du blir tilbudt, eller hvordan er det?
1: Jeg tar det jeg blir anbefalt.
0: Ja.
1: Ikke mange, mer eller mindre.
0: Det er mange som er skeptiske til vaksiner. Du er ikke skeptisk til det.
1: Absolutt ikke. Jeg husker når vi tok når helsesøstre kom rundt i klasserommet når vi gikk på barneskolen, så tok vi noe å sette strek.
0: Ja, stemmer.
1: Det var alltid noen som grudde seg til, men jeg lurer på om det hadde noe med tuberkulose å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så det var det noen som hadde litt strek
0: streken hadde
1: for.
0: Vi vel om, var det hvert år? Eller
1: ja, det var hvert år.
0: Ja, hvert år.
1: Ja, ja, ja, men det synes jeg heller ikke var noe nifst.
0: Neida, absolutt ikke. Folk kan være redde for sprøyter.
1: Ja, nei, ikke det heller.
0: Men du vender deg til det også.
1: Ja, ja, ja. Jeg er ikke redd for sprøyter.
0: Absolutt ikke. Nå har du muligheten til å ta en ny vaksine. Hvis du skal til Afrika, for eksempel, ja, så bør du kanskje ta denne. Oxford-forskere har gitt den første vaksinen mot den dødelige nye varianten av Ebola-viruset. Det er jo noe styggerskap. Ja, vurderer du å ta vaksine mot Ebola når den dukker opp?
1: Jeg tror ikke jeg skal ikke til Afrika.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ingen planer om det?
1: Ingen planer om å reise til Afrika, så da trenger jeg vel gjerne ikke ta den.
0: Nei. Utprøvingen skjer mens det er utbrudd i Kongo. Der er det 3000 smittet, og halvparten har mistet livet, så er det klart, hvis 50% av de som blir smittet dør, da vil du gjerne ta vaksinen.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Så, men der er noen smittetilfeller også i Europa etter hvert, men det er veldig få, så de har rimelig bra kontroll på spredningen her. Men det er engelske forskere altså, som nå har lagt en vaksine mot den nye dødelige varianten. Det har jo vært vaksiner tidligere, men så har dette mutert, og så funker ikke vaksinen lenger. Så nå har de lagt en ny.
1: Ja.
0: Og sånn er det.
1: Ja, sånn er det.
0: Og så går det. Så vi må nok bare belage oss på å bli vaksinert flere ganger mot forskjellig. Altså, du så jo med dette her koronagreiene.
1: Ja.
0: Så kom det en omikron-variant, og så var det ene, så var det en engelske variant, og så var det ditt og datt.
1: Ja.
0: Og så kom det liksom oppdateringer hvert år. Så sesonginfluensa nå blir vel da både influensa og oppdatering på korona. Sånn blanding.
1: Ja, ja, ja. Nei, ta det som myndighetene mener du skal ta.
0: Ja, vi må bare stole på deg.
1: Stole på deg.
0: I USA så har du jo en helseminister som ikke stoler på sine egne...
1: Jeg stoler generelt mer på kunnskap og forskning enn jeg stoler på enkeltpersoner, og når de tillegg gjerne er idioter, så...
0: Ja.
1: Så
0: sier de seg selv.
1: Ja,
0: ja, ja. Vaksine, hot or not.
1: Det er hot, faktisk.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Geir.
6: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter i havet utenfor øya Flores. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter, og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban i Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. Politiet i Trøndelag melder om mange oppdrag som handler om ordensforstyrrelse og rus i natt. 40 oppdrag har vært kategorisert som beruset person og forstyrrelse av natteroen. 25 av disse var i Trondheim. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter i går. Jæger vant soleklart med ett sekund foran neste mann og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
8: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Være presentert av
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter skyer, nordlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Hvordan er det med alle disse nye trendene som dukker opp til stadighet? Du har jo blant annet på sosiale medier en masse ting. Følger du med på det, alt dette greiene?
1: Neida, jeg bare raver med.
0: Ja.
1: Bare raver med.
0: Ja. Er det noe nytt nå sett swatting? Er du kjent med det begrepet?
1: Hva var det du sa?
0: Swatting.
1: Det har jeg faktisk hørt, men jeg tror nok du må si hva det er.
0: Ja, altså dette her er jo da... Jeg vet ikke om det er en ny variant å plinga på og stikke av.
1: Å ja!
0: Ja, men det er jo overfor politiet da. De ringer inn en falsk nødmelding, og så sitter de og venter i smug og filmer og ser på når nødetatene kommer.
1: Oi, sant, det var ingen god lek.
0: Nei.
1: Nei, den vil jeg ikke ha noe av.
0: Så den
1: da er det bedre å ringe på dører og springe, altså tilfellig å ringe på dører og så springe. Det er det innenfor.
0: Ja, det gjorde jo unger, og det var spennende. Så. Men swatting, det er nått.
1: Ja, det er absolutt nått.
0: Ja, ja. Du har noe ord som heter zebra striping.
1: Det har jeg ikke hørt.

0: Det som er anbefalt uansett, det er jo at en greier å drikke en del vann, altså ja. Sammen med alkoholen. Noe av grunnen til at du får vondt i hovedet, det er at ja. Du blir dehydrert av å drikke alkoholen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så når alkoholen går ut av kroppen, så blir du dehydrert. Så du må liksom på en måte ha påfyll mens du drikker alkoholen. Ikke vente til etterpå, for da er det for sent.
1: Nei, for å si sånt, jeg har aldri trodd at det var vannet som gjorde at jeg ble dårlig.
0: Nei, men det kan vise seg. Drikking, hot or not?
1: Sier det hot.

0: Bil Extra Karmøy har alt I bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei, du. Ja, du.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Vosniknes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Sliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg er fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Radio Haugaland Topp 40.

0: adressat til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosleknes er med deg helt til nummer 1.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40!
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Neknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
8: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
3: Nummer 29. Spengene!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter. Og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban i Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter i havet utenfor øya Flores. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter i går. Jæger vant soleklart med ett sekund foran nestemann i går og satte en ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. Kelly Osbourne rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider hevder hennes far, Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
3: Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
5: Let's go.
2: Radio Haugaland topp 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og går en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moss Lyknes i studio, og full oversikt over topp 40-lister det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40.
5: Top 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 1.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Sliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
1: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Top 40. Let's go!
1: Radio Haugalands topp 40.
2: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.
5: Okay.

0: En topp 40 time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40 time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En massiv skogbrann I Belgia har doblet seg på ett døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land I et naturreservat øst I Belgia, nær grensa til Tyskland. Og det den største skogbrannen noensinne registrert I Belgia. I Ungarn 12 personer døde etter en bussulykke. Ulykken skjedde da bussen kjørte av motorveien og veltet. Ifølge ungarsk politi tyder det på at sjåføren sovnet, og sjåføren tatt I forvaring. Kinas oljeimport har gått mye ned I år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. FRP's Magnus Birkelund og Høyres Ingeborg Tennes vil stoppe den planlagte kyststien på Bygdøy I Oslo. De tror den vil koste mer enn den smaker. I 2023 vedtok byrådet å ekspropriere strandlinjen til 6 tomter for å realisere prosjektet, som skal gi Oslos innbyggere bedre tilgang til fjorden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss, Egil.
4: Ja, det oss, det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Radio Haugaland Top 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn i Topp 10 her på Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
0: Let's go. Nummer 10.

0: kulle ser kanalen gjesse han på Bømlo, har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjesseham på Bømlo.
1: Bilservice på Svehau. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: på Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40 og på Radio Haugaland, så skal du få med deg masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Leknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: talk about.
1: Radio Haugaland. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. En massiv skogbrann I Belgia har doblet seg på ett døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land I et naturreservat øst til landet nær grensen til Tyskland. Det den største skogbrannen noensinne registrert I Belgia. Donald Trump viftet ivrig med en utskrift av en Washington Post-overskrift foran pressen på fredag. Den lød reseptbelagte legemidler har det kraftigste prisfallet på over 60 år. Det Trump ikke nevnte var at eksperten I selve artiklen gir æren til Joe Biden, skriver The Guardian. Kelly Osbourne rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider, heter hennes far Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne. En ny fiskefelle testes I Altaelva for å fange pukkellaks, men den skal ikke fange villaks.
3: Fiskefellen skal nemlig skille pukkellaks fra villaks ved hjelp av kunstig intelligens. Den uønskede laksen sluses inn I fangstburet før den senere hentes og slaktes. Testingen av fellen har kostet over 15 millioner kroner.
2: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8.
4: Joho!
5: Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior-rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skya, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at det nå skal alt

0: leverer med varene hjem til deg. Det gjelder Mjødla Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Her begge nyhetene. Donald Trump viftet ivrig med en utskrift av en Washington Post-overskrift foran pressen på fredag. Den lød reseptbelagte legemidler har det kraftigste prisfallet på over 60 år. Det Trump ikke nevnte var at eksperten I selve artiklen gir æren til Joe Biden, skriver The Guardian. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
3: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et stort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
2: Reporter var Miriam Alsvik. Aston Villa har blitt enig med Parma om en overgang for den japanske landslagskeeperen Sion Suzuki. Prislappen ligger på 35 millioner euro, melder Sky Italias overgangsekspert Gianluca Di Marzio. Juventus har lagt inn et bud på 10 millioner euro for Villas nåværende førstekeeper Emiliano Martinez. TV 2 har sluppet navnene på de seks familieparene som skal utfordre seg selv I kompani Lauritsen Tropp 5. Blant deltakerne finner vi Julie Brottkorp, Erna Solbergs eks-stabsjef. Se listen på vg.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Været presentert av Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
2: Det venter skya, nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Jernfjelltunnelen med gullen I Vestland stengt etter melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen beskrives være på størrelse med en vaskemaskin, det skal ikke være personskader. En ny fiskefelle testes I Altelva for å fange pukkellaks, men den skal ikke fange villaks.
2: Fiskefellen skal nemlig skille pukkellaks fra villaks ved hjelp av kunstig intelligens. Den uønskede laksen sluses inn I fangstburet før den senere hentes og slaktes. Testingen av fellen har kostet over 15 millioner kroner.
1: Reporter var Miriam Alsvik. TV 2 har sluppet navnene på de 6 familieparene som skal utfordre seg selv I kompani Lauritsen Tropp 5. Blant deltakerne finner vi Julie Brottkorp, Erna Solbergs eks-stabsjef, se listen på vg.no. Den serbiske veteranen Novak Djokovic fikk store problemer mot den usidede argentineren Thiago Tirante I Masters 1000-turneringen I Ohio. Etter å ha vunnet første set 6-2 røk Djokovic ut med 4-6-4-6 I de to neste. Han forklarte at han har helseproblemer som blir verre I varme og fuktige forhold, melder NTB. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Oh, I would love to, love to, love to call it love.
1: Flere av dagens største hits får du her på Radio Haugaland utover ettermiddagen i 4 på Ra-maraton.

0: Være presentert av
1: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Det venter delvis skye, nordvest, lett bris, 15 grader.
1: Været ble presentert av...
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Jernfjelltunnelen på E39 ved Oppdal i Gulen er stengt etter en melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen som falt beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin. Det skal ikke være personskader. Det har vært en ulykke med et toseters småfly på Klanden flyplass i Gol. Flyet har landet i tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver Sør-Øst politidistrikt. Piloten fremstår som uskadd. Fotballklubben Sogndal rammes av flere kriser samtidig.
2: De kjemper mot nedrykk til andre divisjon, samtidig som de undersøker en bekymringsmelding mot treneren, og de har hatt flere lederavganger og sykemeldinger det siste året. Fotballkommentator i TV 2, Amund Lollik Lutnes, sier det trist å se hvordan Sogndal har blitt forvandlet til en kaosklubb, etter at det en gang var et mønsterbruk i norsk fotball.
1: Reporter var Miriam Alsvik, og hjemmekampen mot Sandnes Ulf begynner nå klokken 17, og vi tar med at det ble 10 mål i eliteseriekampen mellom Ålesund og Vålerenga i dag. HFK ledet 5-2, kampen endte 5-5. I studio Frodes tid, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Fjære, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det har vært en ulykke med tosetters småfly på Klanden flyplass i Gol. Flyet har landet i tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver politiet. Piloten fremstår som uskadd. Politiet fikk i ettermiddag melding om at brannalarmen begynte å gå på Trondheim lufthavn Værnes. Det viste seg at det var en person som hadde utløst den. Det skal ikke være noen brann, skriver politiet, og opplyser at hele flyplassen ble evakuert. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ut i universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
2: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et stort hull i sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Ålesund og Vålerenga spilte en ellevill kamp i Eliteserien i dag. Med en halvtime igjen ledet Ålesund 5-2, men VIF kjempet seg tilbake, og kampen endte til slutt hele 5-5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: smell the cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
1: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landet Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Også Tyrkia, Pakistan og Indonesia har fordømt Israels avvisning. Familien til den irske tenåringen Alex McKee truer med søksmål mot den lokale ordføreren på den greske øya Kimlos. Ifølge gresk politi døde McKee momentant av elektrisk støt da han tok tak i dusjhodet i huset de leide og skrudde på vannet. Etterforskningen fokuserer på en varmtvannsbereder og en mulig feil i det elektriske anlegget, melder Irish Examiner. Stjerneduoen Anders Mole og Christian Sørum jaktet sin sjette EM-titel i sandvolleyball, men to svenske unggutter ble for sterke. Finalekampen mot Jakob Hølting Nilsson og Elmer Andersson endte 18-21, 21, 18 og 10-15. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp. The Gunners slo dermed City i Community Shield og tok også sesongens første trofé i engelsk fotball. Det var Martin Ødegaard som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Været presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydeberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen han straff bilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp på Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
2: Været ble presentert av Cut
3: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydeberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen hans traff bilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp og Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
5: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: Været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC.

0: stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. 5 arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet gikk i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på 2 personer som de knytter til hendelsen. 2 personer er sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydeberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen han straff bilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis er hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp og Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg i Mikkelparken!
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Fjære, presentert av
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Det venter delvis skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio Haugaland.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte I dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene I Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet gikk I kveld ut til Galgeberg I Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke I Spydeberg. En mann I 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen han straff bilen til en kvinne I 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland I sesongens første kamp og Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913 96 667

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Du, Egil, jeg har fått sånn skikkelig krampe I kinnene. Har du noen gang fått det?
2: Det forstår jeg veldig godt. Vi har veldig mye gode historier til deg. Vi har litt av hvert å presentere, så her det bare til å være med oss I studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon.

0: været presentert av
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Varmepumpa får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
4: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Kanadiske grensevakter har fått lite problemer når de skulle få godkjent budsjettet sitt for 2011.
1: Ja vel, er det ikke alt som er som det skal være?
0: Mye som tyder på at pengene blir brukt litt alternativt.
1: Ja vel?
0: Ja, fordi at på regnskapet her så viser det seg at de har brukt nesten 1 million kroner per agent i innkjøp av våpen årlig.
1: Oj. Det var noe litt vel stort behov for våpen, synes jeg.
0: Ja, men ja. Så får de da svaret tilbake igjen. Men det er viktig at de er godt beskyttet, de som er grensevakter.
1: Godt utrustet.
0: Ja, for det er et utsatt yrke. Og da kan man jo begynne å lure, hva type våpen er det grensevakten går og ber på?
1: Ja, svære bazooka.
0: 1 million kroner i året. Det synes jo også myndighetene var litt rart, så de måtte jo da undersøke litt grann. Da finner de ut at de hadde trukket våpen de siste 10 årene, totalt 100 ganger. Og det eneste gangen de hadde avfyrt et skudd, det var da en elgokse angrep. Oh,

0: Har du spilt cricket noen gang, Lisa?
1: Det har jeg, men det lenge siden. Men det jo et ganske enkelt spill, så jeg tror jeg...
0: Du blander ikke med krokket nå?
1: Cricket og krokket?
0: Ja.
1: Jo! Hva cricket da?
0: Cricket, og har du en batsman som står og holder i sånne litt spesielle flate køller.
1: Oh, ja.
0: Og så har du en som kaster, og han skal da prøve å treffe noen pinner som står bak han som er batsman da. Så skal slå, og han skal slå vekk denne ballen.
1: Det har jeg aldri prøvd, faktisk.
0: Nei, det er litt beslektet til dette med slåball. Så har du folk som kan ta imot, ikke sant? Får du poeng.
1: Slåball har jeg spilt masse, der var jeg god.
0: Ja.
1: Bortsett fra når jeg slo deg selv i hovedet. Guttene, ja.
0: Mistet du køller noen gang?
1: Ja, det hentet.
0: Traff du noe?
1: Ja.
0: Du gjorde det jo, ja.
1: Ja. Det ble litt sinte på meg.
0: Ja.
1: Ja, altså akkurat når du får slått ballen nå, så skal du jo springe av gårde, vet du.
0: Ja.
1: Og da blir du gjerne så ivrig da, at du bare hiver fra deg køller, så boing!
0: Så treffer du en eller annen i foten, eller?
1: Fort gjort.
0: En annen plass som ikke passer så godt.
1: For eksempel.
0: Ja. Her er det i hvert fall noen som har satt en verdensrekord. Det var derfor jeg nevnte cricket.
1: Oh, ja.
0: Og det er jo ikke uventet noen engelskmenn da, som er opptatt av cricket.
1: Mm.
0: Det er vel engelskmenn som har gjort cricket kjent rundt i verden. De spiller jo cricket som aldri før, både i India og Pakistan og Australia.
1: Ja vel.
0: Pluss England, det er vel de mest ivrige landene faktisk. Men i hvert fall, her har det noen engelskmenn da satt en verdensrekord, for de har nå spilt cricket oppe i Mount Everest.
1: Ja vel.
0: Gjerne ikke på toppen av verdens høyeste fjell, men ikke så veldig langt derifra. Så nå har de fått registrert denne rekorden i Guinness rekordbok.
1: Så hva skjer da hvis de hiver ifra seg køller?
0: Da kan du risikere at han lander i Italia, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er bra greier, og det er mye fysisk aktivitet man kan drive med i høyden. Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Men cricket er en av de.
1: Ja.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. På Bømlo gjelder det fortsatt drikkeforbud for innbyggerne på Rubbestadneset, Innvær og Folderøy etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp understreker at vannet heller ikke skal drikkes etter koking. Det foreløpig uklart hvor lenge forbudet vil vare. Elsparkesykler kan bli et nytt innslag i Haugesund, men dagens kommunale regler står i veien. Ryde sier grenser på maksimalt 125 elsparkesykler per aktør for lavt til at de kan etablere seg. Høyre åpner nå for å vurdere regelverket på nytt. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua fikk en overraskende avslutning på havnedagene da han vant årets Lions båt. Bua kjøpte vinnerloddet like før trekning, og premien en båt med motor til en verdi av over 90 000 kroner. FK Haugesund tapte toppkampen imot Kongsvinger 3-2 etter en dramatisk avslutning i går. FK Haugesund hentet inn 0-2 til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstiden var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuka på Haugalandet med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Nei, nå er jeg litt bekymret her altså, Lisa.
1: Ja vel, ja. Da blir jeg litt bekymret, for det er ikke så ofte at du er sånn bekymret egentlig.
0: Nei, men altså, vi har jo vært innom det tidligere, at det har vært mye rart som har skjedd i Wisconsin i senere tid, som har referert til.
1: Ja.
0: Og det har jo jeg slekt.
1: Du har slekt? Ja, stemmer det. Ja, det har jo forklart litt.
0: Ja, da blir jeg jo litt bekymret.
1: Ja, det forstår jeg jo. Ja. Er noen av slektene dine som har vært ute og...
0: Nei, for å kjøpe det. Det som har skjedd her, det er at det er en uteligger som har gått amok med gitaren sin.
1: Ja vel.
0: Men her er det da en kar, han kaller seg for Bongo Jesus.
1: Ja vel. Ja, men det var litt stilig.
0: Klingende navn.
1: Litt sånn nesten Bono Jesus. Fantastisk.
0: Bongo, bingo bongo.
1: Bongo bingo, ja.
0: Ja. I hvert fall, han er da homeless, så det står her, og han da tjener penger til livets opphold ved å spille gitar i gatene.
1: Akkurat.
0: Problemet er at han har ikke hatt så mye penger til nye strenger og sånne ting, så han har bare to strenger på gitaren.
1: Og da blir det litt surt, kanskje.
0: Det gjør jo det.
1: Da får han kanskje ikke så mye penger.
0: Nei, og så blir det jo litt klaging og syting fra naboer og sånne ting i det området der han spiller.
1: Det blir liksom motsatt effekt av det han prøver å få til.
0: Ja, og man har jo hørt om lignende tilfeller her i Haugesund, hvor folk har blitt kjeppjagd fordi de spiller de samme sangene om igjen og om igjen, og folk
1: blir litt provosert. Ja, litt sånn saksofonmaritt og sånn.
0: Ja, så det samme har skjedd altså her i Wisconsin, og denne 31 år gamle hjemløse mannen, han hadde ikke noe sansen for kritikken han fikk.
1: Å nei! Fikk det ikke det?
0: Nei, så når han ble klaget på, så brukte han det som var igjen av gitaren til å skamslå de som klagde på han.
1: Ja, men det var sikkert kjempelurt.
0: Ja,
1: ja.
0: Så, men han slapp i hvert fall å overnatte på gator de neste dagene.
1: Ja! Gå rundt og kjenne meg som tusen spenn.

0: Fjellet, presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, petanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Revolt.

0: Vi snakket om denne her en Big Brother-deltageren som hadde vært litt kreativ i sine seksuelle fantasier.
1: Ja, han var triseksuell, så han kunne ha seg med menn, damer og kyr.
0: Dyr?
1: Kyr. Dyr.
0: Gjerne det. Han er jo en av de mest populære gutta da, i årets Big Brother i Storbritannia, på bakgrunn av at han er da, pene for jentene å se på.
1: Vet ikke, det nytter ikke uansett hvor pene du er.
0: Hvis du er
1: triseksuell, har du vært bak i
0: tarmen på EQ? EQ?
1: Nei, takk.
0: Men altså, fyren er jo da bonde da, gårdbruker.
1: Ja.
0: Og er blitt hentet inn her, og han er veldig frittalende så sier, og veldig ærlig og sier hva han har holdt på med.
1: Ja.
0: Så det, men det, altså, han er jo blitt så omtalt nå, at nå har han blitt hyret inn til å være med og lage en sånn en kalender, nakenkalender.
1: Selvfølgelig, med kyr?
0: Nei, han er blitt populær da, så... Så nå skal de ta bilder av han, og så skal de lage en sånn en litt sånn forsinket 2010-kalender.
1: Hvorfor er det alltid de galneste folk også på en måte får det til?
0: Det verste av alt, jeg er helt sikker på at det selger masse kalenderer, og det er så gale.
1: Ja.

0: kommer strax tilbake, Egil.
1: Nei, men plutselig tilbake.
0: Plutselig.
1: Før du et ord av det, så sitter vi her og forteller flere gode historier. Nå er det straks nyheter aller først. Vær med oss også etterpå.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte I dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket I kveld ut til Galgeberg I Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke I Spydeberg. En mann I 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen han straff bilen til en kvinne I 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland I sesongens første kamp og Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cut&go.no.